0: Op och han lever för evigt.
1: And in him I find my joy. And in him I find my joy.
0: I han finner min glädje.
1: And in him I find my peace.
0: I han finner min fred.
1: And I find my hope.
0: I finner mitt hopp.
1: I wrote this song and put it on the Songs of Joy CD.
0: Jag skrev den sången och satte den i den sång av glädje, Songs of Joy på CD:n.
1: Because if you are like me in some ways,
0: hvis du er som meg på noen måte,
1: you have probably tried to find your joy in other things.
0: Så prøver dere kanskje å finne glede i andre ting.
1: Maybe your job.
0: Kanskje jobben.
1: Maybe your finances.
0: Kanskje økonomien.
1: Maybe hobbies.
0: Kanskje hobbyer.
1: Sometimes we try to find joy in relationships.
0: Kanskje prøver å finne glede i fellesskap.
1: And while those things can bring us a certain amount of happiness and joy.
0: Dessen ting kan gi oss en viss mengde med glede og lykke.
1: Can you imagine if all those things would ever be wiped away?
0: Kan dere forestille dere hvis alle de tingene ble visket vekk?
1: I want to know that my joy is in Jesus.
0: Jeg vil vite at min glede i Jesus.
1: And every morning when I awake,
0: at hver morgen når jeg våkner,
1: to the sunlight of a brand new day,
0: til solskinnet for en helt ny dag,
1: I know that there is purpose for my life.
0: Så vet jeg at det mening med mitt liv.
1: And when you awake to the sunlight of a brand new day,
0: og når du våkner til solskinnet en helt ny dag,
1: there is a purpose for your life.
0: Så det mening for ditt liv.
1: We are not just some blobs of mass.
0: Vi ikke bare en boble av masse.
1: We are people that matter to God.
0: Vi folk som betyr noe for Gud.
1: So I encourage you as you listen to this song.
0: Så jeg oppfordrer deg når du lytter til sangen.
1: If you have not found your joy in Jesus,
0: hvis ikke du har funnet din glede i Jesus,
1: that you would just say, Jesus,
0: så sier Jesus,
1: forgive me.